0: ايوه مين؟
1: نسيتي صوتي ولا ايه؟
0: لا بس
1: كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتيني اوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
0: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
1: اكلمك كده.

0: قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنتي؟ بتغلى نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرف.
1: مش هقفل الفرنت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطر الفرنت الاول.

طب انا دلوقتي هغني اغنيه لشاديه وبعد كده اغنيه ليا وهنختم باغنيه لام كلثوم اللي انتوا طالبينها دي. ماشي؟ بس الاغنيه اللي جايه دي انتوا افتكر حافظينها يعني، قولوا معايا بقى.